0: kanskje Rikard kan komme seg til Syden hvis han ålreit i quiz. God morgen, Rikard.
1: Ja, god morgen, ja.
2: Ja, ja, ja. Fem spørsmål på ett minutt, så du en vinner, vet du, Rikard.
1: Yes.
2: Yay! Skal vi rett og slett gi det et forsøk?
1: Ja, jeg klar.
2: Ja, så bra. Da setter vi i gang.